dhegeystayaal halkan waa 3 codka afka Soomaaliga waxaan degaysanaynaa muddo dheer ka dib 855 AM habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9ka iyo barka aniga iyo Liban ayaa idin soo gudbinayna programka program xisaal ah oo ku aanu taabanayno idin la wadaagayna wixii wadanka ka dhacay gudhiisa wadanka Australia gobolka Victoria khaasatan ayaan idin la wadaagi doonaa hadii la yiraahdo dhegeysi wacan